0: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram 0,90 km. Bingo.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before.
2: 9.15, 18. majsko jutro na 97,5 MHz. Djevojke Čenskog nogometnog kluba Železničara 2011. vice šampione Prve lige Federacije BiH za žene. Bratstvo nakon preokreta na pogon Ljutića bolje od ključa. Sloga pretrpila visok poraz u Kiseljaku, Željo u kantonalnoj ligi upisao petu uzastopnu pobjedu.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Medžlis Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa Grad da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukupane u mezarju Hun, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Assalamu alaikum. Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram, 0,90 km, Bingo.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

0: Ki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Hit ponedjeljka 18. maja u Bingu je Crveni luk, kilogram 0,90 km, Bingo.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.